Vaclava Štiha, kako je glasilo na rođenju ime ovog češko-horniste i kompozitora. Koncert za hornu u D-duru Pokornog i koncert za hornu broj 5 u F-duru Punta tumači Radek Baborak uz pratnju Praškog kamernog orkestra.

0: 6 sati.
1: Radio Beograd 2, Radio Novi Sad, dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša.
2: Vesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Američke Države imaju veoma dobre odnose sa Srbijom. Trump je izjavio pred Belom kućom odgovarajući na pitanje novinara o strateškom dijalogu Beograda i Vašingtona. Poslanici pokreta Samoopredeljenje napustili su zgradu Skupštine u Prištini nakon što je policija suzavcem i vodenim topom rasterala demonstrante koji su ih sprečavali da odu, zahtevajući da se glasa o izmenama zakona o specijalnom sudu u Hagu. Nacrt izmena zakona usvojen je u prvom čitanju. Iz DPK navode da je Kurti glasanje o izmenama zakona u drugom čitanju uslovio prethodnim glasanjem o izboru predsjednika. Rok za izbor predsjednika prema odluci Ustavnog suda u Prištini ističe danas. Ako ne bude izabran, Skupština se raspušta i moraju biti raspisani novi izbori. Turski teretni brod koji je prevozio žito iz Ukrajine nakon napada dronovima potonuo je u Crnom moru u blizini rumunske obale. Poginula su dva člana posade, a troje povređenih. Prebačeno je helikopterima u bolnicu u Konstanci. U toku je potraga za nestalim članom posade, javljaju rumunski mediji. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužio je Rusiju za napad. Novak Đoković igra u 13 časova protiv Australijanca Alexa De Minora u finalu turnira u Pekingu. Njegov protivnik u polufinalu Daniil Medvedev diskvalifikovan je pri vođstvu Đokovića 7-5, 5-3 jer je Rus posle izgubljenog poena pogodio lopticom u glavu navijača na tribinama. Vrijeme. Ujutru hladno, ponegde sa slabim mrazom i maglom. Tokom dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od minus 2 do 6, u Beogradu oko 9, najviša dnevna od 24 do 28 stepeni, u Beogradu 26 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 6. oktobra 1600. godine u svetu je prvi put izvedena opera kao muzički oblik. Bila je to

1972. David Bowie snima hit Gin Ginny. Grupa mladih rockera iz Glasgowa, inspirisana jednim stihom iz te pesme, će 15 godina kasnije svoj bend nazvati Simple Minds.

0: 7:20, vi slušate jutarnji program Na tri vode, a u ovo vreme svakog utorka i petka naš program se širi i do Banja Luke. U Banja Luci je ovog jutra Draško Ratković. Dobro jutro, Draško, kako ste i kako je u Banja Luci?
1: Dobro jutro, lijepo, odlično, tako i u Banja Luci, 5 stepeni, vedro, prohladno, lijepo jutro.
0: Hvala, hajde samo da se prisjetimo kako je u ostalim gradovima, evo ja ću da započnem, u Beogradu je trenutno 11 stepeni, eto to nisam očekivala da vidim. Kako je u Nišu i Novom Sadu?
2: Hladno jutro u Nišu, trenutna temperatura je za 2 stepena niže u odnosu na sam početak emisije, sada je 3, na početku emisije bile 5 stepeni. Za danas očekuje sunčano i lepo vreme sa najvišom dnevnom temperaturom do 27 stepeni. Dragane, kako je u Novom Sadu?
3: U Novom Sadu temperatura je ostala nepromenjena, dakle 6 stepeni. Temperatura koja nas očekuje danas je od 25 do 27 stepeni.
0: A sad danas očekuje i jedna nova priječanska priča. Draško, šta ste nam to spremili ovog jutra?
1: Jeste jako zanimljiva jedna priječanska priča o jednoj jako zanimljivoj ženi koja nas na određen način i povezuje. Jelica Belović-Benačikovski bila je jedna od najobrazovanijih žena svog vremena, i to ne samo u Banja Luci, nego i cijeloj Bosni i Hercegovini, a po svemu sudeći i u Evropi. Osim pedagoškog rada, Jelica će se cijelog života intenzivno baviti folklorističkim, muzeološkim, književnim, prevodilačkim, publicističkim i novinarskim radom. Na francuski je prevela naše narodne pripovjetke i pjesme iz kosovskog ciklusa, a zabilježeno je da je pomogla otvaranje čak 4 muzeja. Muzeja za obrt i primijenjenu umjetnost i Trgovačko-obrtničkog muzeja u Zagrebu, Etnografskog muzeja u Splitu, te Muzeja Matice Srpske, današnjeg Muzeja Vojvodine u Novom Sadu. Evo priče o ovoj ženi instituciji.
4: Priječanske priče. Priječanske priče.
5: Jelica Belović Bernadžikovska rođena je 1870. godine. Njen otac, dr. Josip Belović, gimnazijski profesor, poticao je iz srpske plemičke porodice u Ugarskoj, doseljene iz Šumadije. Po majici je bila Njemica, pa je odgajana kao katolkinja. Visoke pedagoške škole izučila u Beču i Parizu, a u ranoj mladosti je pokazala veliku sklonost za jezike, naučit će ih 9. Rano se počela zanimati za običaje, vjerovanja, narodne nošnje, tekstilnu ornamentiku, odnosno vezove i šare, tehnike tkanja i druge narodne rukotvorine. Zahvaljujući njoj, naša narodna umjetnost naći će se pred kulturnom javnošću Beča, Berlina, Drezdena, Minhena, Pariza. U Pragu je 1910. priredila izložbu Srpska žena, koja će je vinuti u red priznatih stručnjaka za narodni tekstil. Dopisivala se i sarađivala je sa vodećim evropskim etnolozima, slavistima i pedagozima. Počela je objavljivati sa 15 godina. Objavila je oko 60 samostalnih knjiga i brošura, te preko 2200 raznih članaka u domaćim i stranim publikacijama. Radove je objavila u čak 90 različitih periodičnih publikacija sa jugoslovenskih prostora i 15 inostranih časopisa. Njeni biografi po pravilu ističu djelo Kulturna istorija Južnih Slovena, objavljeno 1927. u Drezdenu. Nesporno je da je bila jugoslovenski nastrojena, oštra na jeziku i slobodoumna, pa nije čudo što je dolazila u sukobe sa austro-ugarskim vlastima. Zato je objavljivala pod raznim pseudonimima i šiframa, a najpoznatija je kao Ljuba T. Daničić. Njeni biografi bilježe da će nacisti spaliti nekoliko njenih knjiga, dok će rukopis o poljupcu u životu raznih naroda Jelica spasiti u posljednjem trenutku. Bila je pobornik emancipacije žena, danas bi rekli feminiskinja. Udala se sa 26 za Janka Bernadžikovskog, višeg sukskog činovnika, porijeklom iz poljske plemičke porodice. Njihov brak nije bio srećan. Janko je dugo bolovao od sifilisa, pa će Jelica sa 43 postati udovica. Zanimljivo, nekoliko mjeseci kasnije, tačnije krajem 1913. pred svojim duhovnikom, tadašnjim sarajevskim mitropolitom Leticom, primila je pravoslavnu vjeru. Zabilježeno je da je 1898. nakon službovanja u Zagrebu, Rumi, Osijeku, Mostaru i djevojačkoj školi u Sarajevu, 28-godišnja Jelica Bjelović Bernadžikovska po svojoj prilici zbog nekih ličnih sukoba faktički odstranjena iz Sarajeva i postavljena za upravnicu novo osnovane više djevojačke škole u Banjoj Luci. Onodobna Banja Luka Jelici se nije dopala. Školu je našla neurednu i zapuštenu, a nekoliko djevojčica koje je zatekla razbježale su se kao divljaci. Bilo kako bilo, valjalo je organizovati rad i nastavu za oko 120 đaka uzrasta od 10 do 20 godina pa i više. Od prvog dana u Banjoj Luci Jelica je uvučena u razne spletke optužujući je kako odgaja Srpkinje u katoličkom duhu. Da ironija bude veća, 2-3 godine po dolasku u Banja Luku došla je u ozbiljan sukob sa vlastima, a povod će biti njena namjera da obilježi Svetog Savu i to uz koljivo nakićeno bombonama svakoj učenici na tanjir. Zato je uredno tražila i dobila odobrenje pa i novčanu podršku iz zemaljske vlade. Ali uoči Savindana od okružnog prosvjetnog nadzornika stigla je zabrana proslave, a Jelica je privedena sreskom načelniku. Na koncu će je vladin ljekar proglasiti trajno histeričnom i nesposobnom za nastavu, pa je krajem 1901. ili početkom druge penzionisana u zabranu javnog rada. Nije imala ni pune 32. Posljednje godine života Jelica Bjelović Bernadžikovska provela je u Novom Sadu. Inače, osim nekoliko pohvala i skromnih nagrada za života i posthumno, priznanja nije dobijala, iako je njen rad toliko bogat i značajan da bi se njime mogle ponositi čitave institucije. Umrla je u skromnoj kući koja se nalazila na mjestu današnjeg Srpskog narodnog pozorišta. Bio je jun 1946.

0: Ekstremna trogodišnja suša od 2024. do 2026. ostavila je dramatične posljedice na rod prolećnih kultura u Niškom regionu, pri čemu su soja i kukuruz najveći gubitnici ovog klimatskog ciklusa. Prema zvaničnim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, avgust ove godine bio je najtopliji i drugi najsušniji u istoriji merenja, a u Nišu je palo svega 2% uobičajene količine padavina, što je praktično ravnopravno nuli i izazvalo je totalnu poljoprivrednu sušu. Kukuruz u Niškom kraju tradicionalno trpi najveći pritisak jer se pretežno gaji bez sistema za navodnjavanje, direktno zavisići od atmosferskih padavina. Ekstremne letnje temperature koje su prelazile 35 i 40 stepeni pogodile su kukuruz u kritičnim fazama cvetanja i nalivanja zrna. Zbog toga je na mnogim parcelama proces punjenja klipa potpuno obustavljen. Na nivou cele Srbije prosječan trogodišnji prinos kukuruza niži je za 26% u odnosu na petogodišnji prosek pre suša. U Niškom regionu i na čitavom jugu Srbije situacija je dodatno otežana zbog slabije kvaliteta zemljišta i nedostatka adaptivnih kapaciteta, pa su zabeleženi lokalni gubici do 40%, pa čak i 50% očekivanog roda na njivama bez navodnjavanja. Zbog prevremenog sušenja stabljike, berba je počela znatno ranije nego što je uobičajeno, a kvalitet zrna je drastično smanjen, što direktno utiče na tržišnu vrednost i stočarsku proizvodnju. Soja u Niškom regionu gaji na znatno manjim površinama nego u Vojvodini, ali je ubedljivo najgore podnela nedostatak vlage. Trogodišnji sušni ciklus smanjuje prosječan prinos soje u zemlji za 40%, a ovogodišnji nacionalni prosek iznosi samo 1,5 tonu po hektaru, naspram normalnih 2,5 do 3,5, dok je u sušnijem Niškom regionu prinos na pojedinim parcelama bio ekonomski neisplativ za skidanje. Kretanje otkupnih cena u Niškom regionu direktno prati logiku domaćeg tržišta, ali uz dodatni pritisak transportnih troškova koji cenu na jugu Srbije često spuštaju ispod vojvođanskog i centralno-srpskog proseka. Pošto su najveći prerađivači i izvozni centri locirani na severu zemlje, lokalni otkupljivači u Niškom kraju umanjuju cenu za iznos prevoza do Dunava ili velikih silosa. Dok je zvanična ponder cena na produktnoj berzi 23,75 dinara po kilogramu sa PDV-om, na terenima oko Niša, Aleksinca i Leskovca važe sljedeća pravila. Transportni troškovi stvaraju razliku u ceni do 0,70 kg u zavisnosti od mesta utovara. Kupci koji sami organizuju prevoz iz niskih sela nude ratarima nižu startnu cenu. Za kukuruz novog roda sa njive lokalni otkupljivači u Niškom regionu trenutno plaćaju oko 19,80 dinara do 20,50 dinara po kilogramu plus PDV, što je za oko dinar manje u poređenju sa vojvođanskim silosima. Na lokalnim kvantaškim i zelenim pijacama u Nišu kukuruz u džaku se prodaje po znatno višim cenama na malo, gde dostiže opseg od 24 do 30 dinara po kilogram sa PDV-om. Evo toliko iz Niša, da čujemo na ovu temu prvo Banja Luku, zatim Novi Sad, a na kraju i studiju u Beogradu.
1: Suša je ozbiljno smanjila rod kukuruza u Republici Srpskoj ove godine, a prema najnovim preliminarnim procjenama Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske, proizvodnja kukuruza bi mogla biti za skoro 32%, tačnije 31,6% manja nego prošle godine. Šta to znači u brojkama? Pa evo, u prošloj 2025. godini u Republici Srpskoj je proizvedeno skoro 400.000 tona kukuruza, a ako se preliminarna procjena za 2026. ostvari, ovogodišnji rod bi bio oko 270.000 tona, odnosno oko 126.000 tona manje nego prošle godine. Problem nije samo u prinosu po hektaru. Površina zasijana kukuruzom već je i smanjena od prošlogodišnjeg sa 8,6%. Dakle, pad ukupne proizvodnje je 31,6%, kao što rekoh na početku, a to je rezultat kombinacije manje zasijanih površina i znatno slabijeg prinosa zbog suše i visokih temperatura. Posebno su stradali Sembirija i Ljevče polje, najvažnija područja za proizvodnju kukuruza. Stručne procjene navode da su na pojedinim parcelama, naročito na pjeskovitim zemljištima bez navodnjavanja, posljedice bile čak katastrofalne, uz slučajeve potpunog izostanka roda. U Sembiri su proizvođači navodili da su uobičajeni prinosi od 6 do 10 tona po hektaru ove godine pali na samo tonu i po do 4 po hektaru na mnogim parcelama. Na pojedinim parcelama širom Srpske je zabilježeno i više od 50% smanjenja prinosa, a posebno tamo gdje je zemljište pliće i gdje korijen nije mogao doći do dovoljne količine vlage. To je posebno velik problem za stočare, jer je kukuruz osnovna komponenta stočne hrane, a zbog manjeg roda već se govori i o skupljoj stočnoj hrani. Dakle, i u Republici Srpskoj suša ostavila posljedice na rod kukuruza, to onda veže i mnoge druge posljedice u poljoprivredi.
2: Kada se priča o posljedicama suše na poljoprivredu, poseban ugao svakako je Vojvodina s obzirom na značaj ratarstva za ovaj deo zemlje. Sušni period tokom vegetacije ove godine ostavio je posljedice na više kultura, među najznačajnijima su, kako su spomenuli, Draško i Zoran, kukuruz i soja. Efekti nisu bili isti na svim parcelama i u svim delovima pokrajine, jer su na konačan rezultat uticali količina i raspored padavina, kvalitet zemljišta, rokovi setve, ali i mogućnost navodnjavanja. Kukuruz je posebno osjetljiv na nedostatak vode u određenim fazama razvoja, pa su se posljedice u pojedinim delovima Vojvodine odrazile na formiranje klipa i konačan prinos. Slično je bilo i sa sojom, kod koje je raspoloživost vlage tokom vegetacije također imala značajan uticaj na rod. Kada je reč o Novom Sadu, važan je i podatak da se upravo ovdje nalazi produktna berza preko koje se prati trgovina najznačajnijim poljoprivrednim proizvodima, a promjene u prinosima zato nisu samo pitanje poljoprivrednika i njihovih troškova proizvodnje, već mogu da se odraze i na ponudu, potražnju i cene na tržištu. Kod kukuruza je, na primjer, manji rod važan i zbog njegove široke primjene od stočne hrane do različitih prehrambenih i industrijskih proizvoda. Posebno pitanje je kako će ovogodišnja situacija, kako će se odraziti na stočarsku proizvodnju, imajući u vidu da je kukuruz jedna od važnijih komponenti stočne hrane. Stručnjaci Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu ukazuju da će konačna slika ovogodišnje proizvodnje zavisiti od više faktora, od količine i rasporeda padavina tokom vegetacije, preko kvaliteta zemljišta i primjene navodnjavanja, do stanja useva i prinosa na konkretnim parcelama. I kada je reč o kukuruzu i soji, upravo se u Novosadskom institutu sprovode istraživanja usmjerena na unapređenje proizvodnje kukuruza u uslovima karakterističnim za Vojvodinu, kao i na povećanje otpornosti soje na sušu. Zbog toga će se pravi bilans ovogodišnje suše moći sagledati tek kada budu poznati konačni prinosi, stanje zaliha i kretanje cena na tržištu.
3: Evo, moje kolege su iznale neke osnovne podatke i najaktuelnije podatke o prosječnom rodu u Srbiji za 2026. godinu, ali činjenica je da su ove ekstremni uslovi pogodili cijelu Evropu i da u ovoj razlici zapravo veliku meru doprinose nedovoljni adaptivni kapaciteti. To jest, Republika Srbija je svojim poljoprivrednicima pružila skromne mogućnosti, logistiku i tehnološka rješenja za prilagođavanje klimatskim šokovima. Profesor Slaven Prodanović sa Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu ističe da bi trebalo razmišljati i o promjeni sortimenta. S obzirom na vremenske prilike, polako treba da prelazimo na hibride kao što su srednje rani do srednje kasnih, odnosno na FAO grupe 300 i 400, naveo je Prodanović, a ovo znači manje ratarskih kultura, znači manje istočne hrane, pa klimatske promjene desetkuju stočni fond i povećavaju uvoz mesa. Također, ono na što treba biti, na što treba budemo svjesni, a to je i utjecaj međunarodnog tržišta, to jest situacija na crnomorskom regionu i smanjen izvoz iz Ukrajine i Rusije. Pored vremenskih prilika i logistike, jedan od ključnih faktora koji posljednjih godina određuje kretanje cijena postala je zapravo geopolitika. Vršilac dužnosti direktora produktne berze, Vlado Kovačević, ističe da je taj faktor ranije nije u tolikoj meri dominirao prilikom pravljenja prognoza o cijenama žitarica i uljarica, a posebna nepoznanica je, kako kaže, u kojoj meri i kojim pravcima će se odvijati izvoz žitarica iz Ukrajine i Rusije, ali i koliko će biti prohodni važni logistički kanali. Sve više i više geopolitički faktori dominiraju u formiranju cijene, tako da jako puno zavisi od prohodnosti logističkih kanala, rekao je Kovačević i dodao da je za Srbiju pored međunarodnih okolnosti posebno važan nivo Dunava, koji je postao faktor sa znatno većim uticajem nego ranije. To je bilo sve što smo pripremili za vas danas za temu jutra.

pojedinačnih pravaca dopreme energenata. Vršilac za dužnosti predsjednika privremenih prištinskih institucija Aljbuljena Hadžiju obratila se Ustavnom sudu kako bi zatražila objašnjenje o tome ko može da vrši predsjednička ovlaštenja nakon isteka njenog šestomjesečnog mandata ako Skupština ne izabere novog predsjednika. Rok za izbor predsjednika privremenih institucija ističe danas. Ministar poljoprivrede u tehničkom mandatu Dragan Glamočić izjavio za naš program da je zbog paljenja strnjike uz autoput uhapšeno i sedmo lice. Glamočić je rekao da će neki odgovarati prekršajno, neki krivično i ponovio da će svi za koje se utvrdi odgovornost ostati bez subvencija. Dobitnik Nobelove nagrade za fiziku je Francis Halzen sa Univerziteta u Wisconsinu. Halzen je zaslužan za otkriće neutrina visoke energije čestica koji pružaju informacije o kosmosu koje se ne mogu dobiti iz drugih izvora i za doprinos radu observatorije na Južnom polu koja se bavi istraživanjem udaljenih delova svemira. Dobitnik je bira Kraljevska švedska akademija nauka. Novčani iznos nagrade iznosi 12 miliona švedskih kruna, što je 1,2 miliona dolara, koji se dele među dobitnicima ukoliko ih ima više. Počinje Liga šampiona u vaterpolu. Srbiju će predstavljati Radnički iz Kragujevca i Novi Beograd. Radnički igra večeras od 18:30 u Rumuniji protiv Oradea. Prenos je na drugom programu RTS-a. Vreme sutra, nakon hladnog jutra, pretežno sunčano i toplo, vetar slab do umeren, južni i jugoistočni. Temperatura od 0 do 28 stepeni. Bile su to vesti Radio Beograda 2.

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Naredne nedelje će početi polaganje prvih cevi na trasi gasne interkonekcije Srbije i Severne Makedonije, najavila je ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović. Istakla je da je cilj da sve bude završeno u prvom kvartalu 2028. godine. Vršilac dužnosti predsjednika privremenih prištinskih institucija Aljbuljena Hadžiju obratila se Ustavnom sudu kako bi zatražila objašnjenje o tome ko može da vrši predsjednička ovlašćenja nakon isteka njenog šestomesečnog mandata ako Skupština ne izabere novog predsjednika. Rok za izbor predsjednika privremenih institucija ističe danas. Ako on ne bude izabran, Skupština se raspušta i raspisuju se izbori koji moraju biti održani u roku od 45 dana. Poljska planira da u narednih 5 godina uloži oko 23,2 milijarde evra u program zaštite stanovništva i civilne odbrane, izjavio je poljski premijer Donald Tusk. Zbog pojačanih ruskih napada na Ukrajinu, posebno na njen zapadni deo, poljske vlasti su izdale upozorenje građanima o mogućem uticaju tih vazdušnih napada na njihovu zemlju, prenosi Reuters. Počinje Liga šampiona u vaterpolu. Srbiju će predstavljati Radnički iz Kragujevca i Novi Beograd. Radnički igra večeras od 18:30 u Rumuniji protiv Oradea. Prenos je na drugom programu RTS-a. Vreme sutra, nakon hladnog jutra, pretežno sunčano i toplo. Vetar slab do umeren, južni i jugoistočni. Temperatura od 0 do 28 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Studentskom himnom Gaudeamus igitur u izvedbi Hora Filološkog fakulteta otvorena je Svečana akademija povodom dana ove važne obrazovne institucije. Počev od 1960-61. Školske godine, od kada Filološki fakultet ne radi u sklopu filozofskog, već je samostalna nastavna i naučna ustanova, diplomiralo je preko 45.000 studenata. O takvoj tradiciji, ali i o budućim planovima govori novi dekan Filološkog fakulteta, profesor dr. Boško Suvajčić.
1: Naravno, uzbuđen sam i drago mi je, danas je svečanost, radostan dan, dan Filološkog fakulteta, 6. oktobar, ali u stvari to je preko 180 godina razvoja filologije i filoloških disciplina, tako da kad pogledamo Filološki fakultet danas, imali smo prijem Rucoša, to je vrlo lepo izgledalo i mislim da su oni zainteresovani i bilo je svečano. Ove godine je na master studijama znatno veći broj upisanih. Na osnovnim smo tu negde oko 880, ali to je, mislim, realno s obzirom na sve demografske i druge prilike i okolnosti. Čini mi se, ja sam rekao tada, ponovo je popularno biti student Filološkog fakulteta i Beogradskog univerziteta i nadam se i čini mi se da će to tako i biti.
0: Profesor Boško Suvajčić istakao je da su u toku pripreme nove akreditacije, programi i razmene, kao i da će u buduće razrađivati ideje o razvoju međunarodne saradnje.
1: Dakle, na tim temeljima koje su postavili veliki naši prethodnici, utemeljivači, od Bogdana i Pavla Popovića, Skerlića i drugih, do danas to je jedan kontinuitet dugog trajanja i svakako institucija koja pobuđuje meni, kako da kažem, to je moja kuća. Ja sam od studija do danas prošao sva nastavna zvanja. Ja zaista Filološki fakultet osjećam i smatram svojom kućom u kojoj, kao što rekao smo, stanuju jezici, književnost, kultura, bibliotekarstvo, stanuju mladi, radoznali ljudi koji, kako da kažem, predstavljaju našu budućnost i u svakom slučaju mi ćemo ići u susret toj budućnosti.
0: U okviru svečanog programa povodom Dana Filološkog fakulteta u Beogradu uručena su priznanja najboljim diplomiranim studentima generacije 2022-2023. godine. Jedna od njih je Katarina Korolija, studentkinja na katedri za srpski jezik sa južnoslovenskim jezicima, koja je za Radio Beograd istakla šta za nju znači biti student Filološkog fakulteta.
2: Biti student Filološkog fakulteta znači učiti o raznim kulturama i drugim narodima, ali za mene pre svega znači negovati svoj jezik i svoju kulturu, čuvati svoju tradiciju od zaborava i zapravo učiti i negovati srpski jezik.
0: A kako studentkinja Katarina Korolija doživljava priznanje najboljeg studenta na svojoj katedri za srpski jezik sa južnoslovenskim jezicima?
2: Zapravo, nikada nije bila poenta samo stići na cilj i dobiti ovu nagradu. Poenta je bila uživati u čitavom putu, prikupljati znanja na tom putu, a ova nagrada je za mene samo simbolično priznanje koje će me uvek podsjećati na put koji sam prešla i podsticati me da nastavim da se trudim i negujem svoju ljubav prema srpskom jeziku i književnosti.
0: Na Svečanoj akademiji u sali Heroja još su dodeljene jubilarne nagrade radnicima Filološkog fakulteta u Beogradu. Nastupio je

0: Filmografija Lordana Zafranovića izgleda ovako. 1969. godine snimio je film Nedelja. Zatim slede Ubistvo u noćnom vozu, Hronika jednog zločina, Muke po mati, Okupaciju 26 slika, Pad Italije, Krv i pepeo Jasenovca, Ujed anđela, Večernja zvona, Haloha, Prazni kurvi, Zalazak stoljeća, Testament i 2026. godine Zlatni rez. Gost današnje filmorame je reditelj Lordan Zafranović.
1: Dobar dan, Lordane, hvala vam na vašem vremenu. Ja ću za početak razgovora da vam postavim pitanje koje vam baš nisu ovih dana, koliko sam čula, postavljali. Kako ste?
2: Pa šta ja znam, baš sam rekao njoj da je izgleda osjećam kao ono rodilja koja je rodila dijete i nasmijala se jer je dijete živo, veselo, a onda nakon toga kad su ga odnijeli, kad ide, osjeća se strahoviti umor. Tačno kao rodilja ona, i to će vjerojatno trajati još par dana jer je jednostavno iz mene izašlo nešto što me mučilo skoro 7-8 godina u ove posljednje vrijeme. Na raznim aspektima sam se morao boriti i tu je bilo zaista ovako jedan naporni proces koji samo može da izdrži čovjek koji vjeruje u to da film može da izvede nešto gotovo nemoguće. A to je da u ovom sistemu kakav je danas, ne samo ovdje i u Hrvatskoj ili u Češkoj gdje živim sada, nego u cijeloj Europi je jedna opasnost da se stvar ne ponovi. Tako da i ta revizija historije, sve to skupa djeluje strahovito na neki način i loše i na neki način dobro za ovaj film. Ali prijemi će biti sa raznim stranom različiti. Vidim da Europa nije zainteresirana da vidi istinu o sebi. Ona zatvora vrata, čak neki festivali rekli da nisu nečin da gledati jer je dolazi Srbija, kao Srbija je mala Rusija, tako da je to kao neki vrsta embarga. S obzirom da je Hrvatska, ne shvaćaju ništa uopće, nikad nisu čuli za Jasenovac. Kako je Hrvatska u Uniji, oni neće da dovedu u pitanje, ne razumiju uopće o čemu se radi, jer ne znaju da je to uopće tamo postojalo. Nažalost, to je kriva ova i bivša zemlja i ove zemlje sada, da jednostavno na Jasenovcu niko nije radio, da ga se uvrsti u neku mapu tih najokrutnijih logora na svijetu iz Drugog svjetskog rata. Tako da ćemo imati s tim filmom vrlo težak proboj, vjerovatno na ovoj drugoj strani planete, vidjet ćemo, ali eto, film je sada rođen, ima svoj život, svaki film ima svoj vlastiti život kao i čovjek, tako da, evo, očekujemo da proradim nekako, da bude onako hrabar, da se probije tamo gdje je gotovo i nemoguće, vidjet ćemo.
1: Kažete 7-8 godina, ali ja bih vas volila da se vratite u 86. godinu kada ste u stvari počeli da radite s Arsenom Diklićem na ovom scenariju. On je tada rekao da se on divi vašoj upornosti, radnoj disciplini. Rekao je da ceni vaše poznavanje filma i rekao je da se divi vašoj hrabrosti zato što kopate do kraja. Vi ste toliko duboko kopali da ste došli tek u 2026. godinu da završite ovaj film. Kako je bila saradnja sa Arsenom Diklićem?
2: Saradnja je sa Arsenom bila izuzetna, zato što je on s jedne strane je on divan čovjek, dobričina, baš onako liči na ovu Vojvodinu, dobro ovako nekako široku. I bio je profesionalac, on je zaista bio scenarista ovako sa nekim humanim porukama uvijek. I iz malih stvari je izvlačio velike stvari. Ovdje smo išli jednim drugim metodom da iz velike neke tragedije i velikih pokreta izvučemo te intimne stvari. I bavili smo se na neki način, na isti način sa žrtvama i sa zločincima koji nanose zlo tim žrtvama, tako da smo u jednom smjeru, u jednom dobrom smjeru išli, to sam ja na neki način sugerirao, da se ne bavimo samo sa žrtvama, da se bavimo na koji način se to zlo otvara, na koji način se realizira i pojedinačno i masovno. I nekako smo bili složili jedan dosta dobar scenario i počeli smo financiranje, međutim to je isto vrlo teško, već je nacionalizmi su bili s jedne i s druge strane, već se je priprema raspad Jugoslavije, već su bile veliki strahovi da će se stvar ponoviti. I onda je došao taj nesretni rat i to se raspalo. I onda sam ja prije koliko, čini se, 17. godine našao jednu fotografiju tamo to ili nešto kasnije, ne znam tačno, tog izbjeglice nekog iz Afrike koji je mrtav izbačen, dijete koje je mrtvo izbačeno na plažu. Pa sam mislio, ajde da se vratim na to, imali smo i mi to, tu djecu koja su stradala na jedan nehumani i zvjerski način, pa da vidimo da li možemo da aktiviramo ovaj scenario posle toliko godina. I onda je počeo odiseja tog scenarija. Naravno, u Hrvatskoj nisu bili zainteresirani, ja sam to poslao na fond. Oni su to odbili i to je odbio Radin sin Danilo, znači oni su namjestili Srbina da odbije to. Onda se ja pisao u Plenkoviću, kojega znam, kojega ovako na neki način cijenim zato što je iz moje Dalmacije i tako dalje, neke stvari je i napravio dobre. Međutim, nije mi se javljao, onda sam zvao sekretaricu, a jedna nije imala pojma ničemu, onda je došla ta koja mu je bliže, pa rekla da ona to dobila, to moj zahtjev da se s njim vidim. Međutim, da premijer ne prima stranke, ja sam rekao da nisam stranka, nego da imam svoje ime i prezime, da zovem se stranka. I to je ovako ostalo, ništa se nije desilo i naravno jedina šansa da radim taj film je bila da dođem u Srbiju. To je moj jezik, to je moja bivša država, to su stvari iste. I tu sam dobio tu početnu podršku nakon četvrti put smo tek prošli na tom filmskom centru. Tu su umješali neke zle sile i jedan dio scenarija je pokraden. Ali o tome neću sad govoriti jer me više to ne interesira. I onda sam ja sam krenuo da ispunim ono što je ukradeno, da to izbacim. I uglavnom se to radilo.

0: Nastavljamo današnje izdanje emisije Filmorama u kojoj je gost reditelj Lordan Zafranović. Tema je njegov film Zlatni rez 42. Djeca Kozare, u kome istražuje anatomiju zla i onoga što to zlo pokreće. Centralna nit filma je sudbina troje dece, sestre Zore i njene dvojice braće, koji su 1942. godine bežali od fašista i završili u logoru Jasenovac. Kome je namenjen ovaj film, govori reditelj Lordan Zafranović.
1: Taj film je u proredu namenjen Hrvatima. Znate da je tamo revizija historije nemoguća, da je za dom spremni i taj ustaški pozdrav sada postao neka vrsta ikone, potpuno obrnuto. Vrlo dobro znam da se u školama uči potpuno pogrešna stvari, da ta djeca nemaju pojma, ovaj koji dižu ruke na stadionima ili za vrijeme koncerata. I mislim da je taj film potreban upravo Hrvatskoj. Međutim, je li ga, koliko su reakcije sada nakon toga?

0: prvog prikazivanja, a naročito prije prikazivanja, s obzirom da moj status u Hrvatskoj je posle onih Tuđmanovih optužbi u njegovoj knjizi, on je vrlo problematičan, tako da su se javili svi ti idioti, a ima ih na svakom koraku koliko hoćete. Nije to samo specijalitet Hrvatske, nego to je specijalitet cijele Europe. Javio se sa nekim gadnim i bljutavim optužbama, daju adresu mog stana u Zagrebu tako da me dostave metu. Ovi iz mog rodne Šolte kažu da ako dođe na Šoltu da će mi to biti zadnji put, valjda prijete ubistvom. Tako da svi oni nisu vidjeli film, naravno. Možda bi promijenili osjećaj, a možda bi još pojačali to, ne znam, nemam pojma, ali uprašili su ove moje glumce hrvatske. Tako da posle tog napada na njih, samo zato što su sa mnom radili, vjerovatno su se uplašili, naravno tamo moraju živi, moraju raditi, ima neka logika da ne dođu, a onda su navali ovi ovde isto tako bez veze, to nema, ovaj film nema nikakve veze s ničim, svaka država pa i ova je financirala film preko svojih firmi. To je u prvoredu Finski centar dao lupa televizija, u svakoj zemlji se to radi. Nema jednog filma u Europi koji ja znam, koliko sam ja radio dugo, da nije financiran od države, bez obzira koji je sistem. Tako da mi je potpuno nije jasno zašto se oni bune protiv filma koje je radila ova zemlja. Zašto ne rade protiv, da ja znam, filmova koji su rađeni u Španiji za vrijeme Franka, koji su rađeni u Francuskoj za vrijeme određenih stvari, koji su rađene u Njemačkoj. Zašto se ne bune i druge zemlje financiraju filmove? Čak i Amerika financira neku svoju propagandu. I oni to smatraju da je to propaganda ovog sistema. Ja to ni u snu nisam mogao da pomislim da će do toga doći, zato što je film dosta iskreno napravljen. Mogu da samo kažem jednu stvar koja je vrlo važna. Ja sam dosta filmova radio, naravno, igranih, i to ovih filmova koji su izazivali velike polemike, i zahtjevi tih država koji su onda bili u socijalizmu sam najviše radio, a i poslije u Češkoj. Ipak su producenti i cenzori dolazili da mi kaže ovo izbaci, ovo skrati, nemoj, hoće se krivo shvatiti. Znaš, sve su to bile, ovdje mi se niko nije miješao. Zaista mogu kazati da je za ovaj film se odgovoran samo ja. Nije, na jedini kvadrat nije izbačen da je neko došao da mi kaže bilo šta da promijenim ili bilo šta da učinim. I to je za mene znak slobode. Sad mogu oni da šize, mogu oni da viču, da se deru, da vrijeđaju, a posebno ove moje kolege koje potpuno jedna tragikomična situacija, nešto što ih vodi u neke ogromne mrlje koje će cijeli život nositi na sebi, da. S jedne strane sam ja u pitanju, s druge strane je tema, prosto ne mogu vjerovati šta se dešava. Da. Ta mržnja koja je tako okrenuta sada prema meni što sam učestvovao na festivalu. Ja fest volim od prvog dana, bio sam na prvom festu, pratim ga gotovo uvijek, dobio sam tu nagradu za životno djelo od festa pobjednika, zašto ne bi ja učestvao na festu. Prije 8 mjeseci me zamolio selektor Jeličić da li bi pustio film na otvaranje festa. Ja sam odmah rekao posle ove tehničke projekcije moje, ja sam mu rekao zašto ne bi, mi bi kao što sam se ja borio da ostane 4 sata, da ostane cjeloviti film. Evo, mi smo spremni da ga pokažemo u u to autorskoj verziji. Tako da, evo, sad sam došao u situaciju da s jedne strane imam napade iz Hrvatske, s druge strane imam napade iz Beograda. Pa potpuno suluda situacija koja na neki način će film demantirati, ja se nadam sve. Ali šta da se radi, to je tako, nikad ne znaš šta će se desiti kad film izađe.
1: Da, ja sam htjela da izbjegnem ovu priču zato što se stalno ovih dana ponavlja, ali prosto razumem vašu potrebu da kažete sve što ste rekli. Ali da se vratimo mi filmu. Volio bih da znam šta ste znali, koja je bila vaša prva slika, jer sigurno razmišljate u slikama kao reditelj, filmskim slikama. Kada ste znali da ćete se baviti ovom temom, kada ste sa Arsenom Diklićem razgovarali o djeci Kozare, kada ste razgovarali o tom apsurdu da deca preživljavaju zlo koje nikako ne može da im bude namenjeno. Koja je to filmska slika koja vam je prva bila u glavi i koju ste, verujem, prikazali sad u ovom filmu?
0: Tamo na kraju filma ima jedna rečenica koja je dosta bitna, to je da ovaj dječak koji je prošao i spasio se život, na kraju se naravno ubio i svog tvorca i jedno prijateljstvo koje je neobjašnjivo kao sva prijateljstva, je, između žrtve i ubojice. Kad on kaže o ljubavi, šta je to ljubav, on kaže: moji najsretniji dani su bili u Jasenovcu, baš ovdje, zato što si ti bila pored mene. I zato mi je, kad on pristaje da on pomogne, da on ostaje, a njoj pomaže, kako bih rekao, vrlo teško je izgovorio da će mu pomoć da pobjegne, ona ga je poljubila. To je jedan od mojih, kako bi bile prvih stvari, da pokušam da sa nekom vrstom te dječje čiste ljubavi da se okružim, pa da napravim to zlo koje je bilo okolo. To je bila prva misla, na koji način to da se izvede. Nije teško, jesu to debitanti i glumci, to su djeca. To je vrlo riskantno, ali je, ovo mislim, na neki način sam, gledajući sad ovu premijeru, čini mi se da su na neki način uspjeli to napravimo. Ne znam kako je na vas to djelovalo.
1: Onako kako kažete da ste htjeli da prikažete. To zlo kojim se bavite, a bavite se jako dugo, je u vašem filmu zapravo stavljeno na jednu vagu. Vi tačno tražite proporcije između dobro i zla.
0: Da.
1: I tražite razloge koji to zlo pokreću zapravo.
0: Pa ne znam, ja, ova civilizacija koja je stara već ne znam koliko hiljada godina, po meni je, kako je rekao, pogrešna. Mislim da bi trebalo su sad početi razmišljati negdje, ne sad, jer sad smo baš u situaciji kad bi se to moglo razriješiti. Nažalost, možda i sa nekim samouništenjem, pa iz početka. Interesantno je da se ta civilizacija je bila strahovita. To je civilizacija puna ubijanja, zla, rušenja, pljačkanja, svega onoga negativnog koje je ta civilizacija proizvela, i ona dalje traje. To je strašno interesantno. Naravno da je ta civilizacija od nas napravila ovo što mi jesmo, a mi jesmo sastavljeni od svih naših predaka i imamo u sebi sve elemente zla, dobra, imamo elemente ljubomore, imamo elemente ljubavi, imamo elemente erotike, imamo elemente, svi su to naši preci unutra sastavili u nama. I ono što se rekao nekada, to zlo sjaji najjačom snagom, to je interesantno. I s druge strane je to dobro, imali smo neke dobre pretke, pa onda to dobro na neki način se ipak suprotstavlja i vozi ovu civilizaciju dalje. Ona se dalje razvija, ali s time što se razvija dobro, razvija se i zlo. To je interesantno, ali je baš velika istina. To znači, sa našim dobrom mi vučemo zlo sa sobom, još ga pojačavamo. To je interesantno takmičenje. I u to takmičenju je prošle su te civilizacije, rušile se, dizale se nove i tako dalje, i došlo do vremena u kojem mi živimo, naravno, da shvatimo da se zapravo ništa nije promijenilo, da je jednostavno svijet isti kao što je nekad bio. Nema nikakvih tu ima ponavljanja, čak i ova leksika koju mi izgovaramo je stara. Mi ne možemo da neke stvari izgovorimo jer nemamo neke misterije, mi nemamo riječi za to, mi ponavljamo neke frazetine, ljubav, mržnja, ljubomora, sve neke pizdarije, to je nešto ovako već otrcano. Mi govorimo otrcanim jezikom. Jel? Zato sam se bavio filmom, jer film ima svoj specifični jezik. On je potpuno drugačiji od ovog govornog. Ja ne kažem da u tom govoru nisu nastale velika djela, od Andrića do Dostojevskog, ima i koliko hoćete, da ne nabrajam sada, koje su mogli objasniti neke stvari koje su neobjašnjive, koje su povezane sa našom egzistencijom i sa nekim vanjskim silama koji nas pokreću, ali film je nekako najbliži da materializira ono što je gotovo nemoguće objasniti, jel? Dva pogleda, recimo, između dva lika, ako ih staviš u različita trajanja, dobiješ materializirano dva, tri odnosa. Dobiješ odnose koji su neobjašnjivi ovako. Kad se ja i vi pogledamo, to je zapravo objašnjivo šta to znači zapravo, šta mi to imamo u sebi, šta prenosimo preko očiju, preko usana, preko pokreta ruke i tako dalje. Sve su to stvari koje film može da ulovi, a vezane su za realno vrijeme, jer mi smo u realnom prostoru u filmu, mi smo u realnom vremenu koje protiče. Znači, film je najbliži životu, a najbolje za registraciju tih nekih osjećaja koje se ne mogu objasniti preko ove govora koje imamo na raspolaganju i riječi koje imamo na raspolaganju. Tako da je i ovaj film to u najvišoj mjeri do sada, puno više nego moji ostali filmovi, baš na tom planu pokušao da kako bi rekao, te neke tajne osjećaje zla i tajne osjećanja dobra, da ih na neki način materializira, pa ko ufatio je. Imamo onu scenu koja govori direktno o tome da je zlo veličanstveno, i ono jeste veličanstveno, samo što mi obični smrtnici ne znamo. I zlo je jedan pogled jednog dobrog čovjeka, mu je to zlo upropastilo mu je taj gušt ubijanja, i on se pretvori u nas kao u obične ljude, i to je nepodnošljivo. Tako da on ide do te mjere u neke ili recimo onaj nož koji ide prema Bogu pa ga Bog kao vraća. Mi to uzovemo Bog, ali to su neke sile koje vladaju kosmosom. I to se vraća i kaže, evo, to ste vi napravili, vi to riješite. Ne može niko osim vas to riješiti. Tako da je taj film postavlja čitav niz pitanja. On je u jednom gledanju dosta teško sve to uloviti, jer je on dosta velik, ima 14 epizoda unutra. 14 kratkih filmova zapravo ima, koji su poradili po nekom redu kao nekom vrstu romana, i to je to, ništa drugo nije bilo. I želja da se to napravi žestoko i do kraja. Pošto ja više nemam nikakvih cenzura, niti bilo kakvih obzira da li će neko to moći gledati ili neće, ja sam ovaj put išao do kraja. Pa sad bit će nekih velikih kritika na moje, kako bi rekao, na moje psihičko zdravlje, možda će misliti da sam već lud, ali neka misle, baš obriga.
1: Ono što imate, što treba da ima reditelj, vi imate donekle razumevanje za sve te zločince, i to na način da su zapravo sve to izopačeni ljudi. Dakle, oni imaju preduslov da budu takvi. Oni su...
0: Nemaju preduslov, ja mislim da imamo svi preduslov. Ja polazim od sebe. Imamo svi imamo preduslov za to. Međutim, taj sistem razvijanja tog zla je vrlo interesantan. Ne? Uglavnom, u pitanju je politika, u pitanju je osvajanje, u pitanju je pljačka, širenje, vjera. Ne? Ima tu čitav nacija kao neko biće, ne? Narod kao biće, to nikad nisam razumio, da narod postaje osobnost, on je kao neki, kako je rekao, naš, to je skupina individua, to je, prosto mi nije jasno što znači narod. Narod, svi u ime naroda, sve je narod, je vi ga ne. Okej, samo nemoj ga upotrebljavati na način kao što ga upotrebljavaš. Upotrebljaj ga u onom smislu nekog dobra procesa, dobra nečeg napretka, nečega, ne u smislu zla, da on će povući narod cijeli u boju, čekaj, jevi ga, izginuće svi, jevi ga. Sve će izginut, sve će to porušiti od Napoleona pa do Hitlera, sve otišlo kurago, ne. Naš narod. To su individualne stvari, zašto neko kreće za tim. Ima svaki čovjek ima određene nezadovoljstva, pa misli da će ga to personalizirati kao naš nešto što nije izgubljeno u pjesku, nego da će postati nešto. Svak će dobiti nešto od svega toga, svak će se promovirati nešto od svega toga. I onda kreće zajedno u početku u malih grupama, onda goleme grupe, i onda krene u neporad, stvaraju se zakoni po kojem možeš ubijati kako hoćeš bez sankcija. Tako da su to genocidi, to su neke strašne stvari. Prosto ne možeš vjerovati šta se dešava. I sada je u to nekom spletu svega toga je nastao ovaj film, jel? I ne samo što je on nastajao teško, nego sad ulazi u jednu arenu koja je nepovoljna vjerovatno za njega, ali da vidimo kako će se boriti, nemam pojma. Ako je slab, umrijeće, ako je jak, preživjet će. This world has ears and rocks have eyes. Nature loves to hide. World is a bush full of fiery eyes.

0: Ecco.
1: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
2: Hteo bih te stari. PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
3: Sati i 42 minuta na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Filmoramu koja danas izgleda drugačije od emisije na koje ste navikli, pošto danas imamo samo jednog gosta, to je reditelj Lordan Zafranović, a razgovaramo u filmu Zlatni rez 42. Djeca Kozare. U filmu se pojavljuje zaista fascinantna glumačka ekipa. Ulogu Zore tumači Milica Stanković, Baju igra Vuk Trnavac. Ostale uloge su poverene iskusnim glumcima, Leonu Lučevu, Predragu Mikiju Manojloviću, Irfanu Mensuru, Anici Dobroj, Mini Softić, Milanu Mariću, Reneu Bitorajcu, Isidori Janković, Bojanu Navojicu, Pavlu Mensuru, Petru Benčini, Dušanki Stojanović Glid, Alekseju Bjelogrliću, Miodragu Dragičeviću, Mileni Vasić, Saši Jankoviću, Pavlini Radovanović, Radetu Mariću, Evi Ras, Đorđu Nikoliću, Nikoli Brunu, Ljubomiru Nikoliću, Sonji Marković, Katarini Radivojević, Marku Jeremiću, Katarini Gojković, Aneti Tomašević, Predragu Vaseću, Gorici Popović, Bori Neniću, Jani Hegedušić, Slobodanu Milovanoviću, Dejanu Karpečenki, Danijelu Kovačeviću, Feridu Karajici, Džeku Dimiću, Aleksitu Cakovu, i tako dalje, i tako dalje. Film traje 4 sata i 7 minuta, koji prolete. Svi oni koji možda razmišljaju da li da pogledaju ovaj film i plaše se nekih surovih scena u ovom filmu, treba da znaju da najsurovije zapravo deluje ono što je snimljeno u Jasenovcu tokom postojanja tog logora. Naime, dokumentarni snimci iz logora Jasenovac su najsurovije scene koje postoje u ovom filmu. Ono što je bitno i što treba reći je i to da se u jednom trenutku pojavljuje i Ivo Tijardović i mala Floremi. Jel ona mala Floremi za Lordanovu dušu?
4: Ma to je bilo kao ova jedna, to se zaista desilo u Jasenovcu, to je dokumentirano sa više strana da se ona davala tamo, imamo svjedoke koji su to izgovorili, čak i u moja dva filma na suđenju Artukoviću isto je bio svjedok koji je govorio o maloj Floremi, tako da nismo dobili prava od četvorice koji su imali prava na Tijardovića, na tu njegovu operetu. Trojica su mi dali prava, četvrte nije. Tako da smo morali to promijeniti kao u mala Filomena. I onda je Željko Joksimović napisao tu pjesmu Često sa Splitom, je. Tako da je to jedna mediteranska opereta koja je na neki način zaista meni poslužila za jednu scenu koja malo, kako kažu, felinijevska, onako mediteranska. I napravio sam ga sa velikim guštom to. Da.
3: Vidi se to.
4: To se vidi.
3: To se vidi, to je jedan od momenata gde sam prepoznala Lordana Zafranovića. Ono što sam čula još dok je nastajao film sa nekoliko strana je komentar da niste se držali onog pravca u scenariju, ajde tako da kažem, da se ne bavite sudbinom te dece koje su preživjela Jasenovac. Ja moram da kažem da to nije tačno i da se vrlo jasno vidi u ovom filmu kakva je sve sudbina mogla da bude te deca, uključujući i sudbinu Zore, koja je mogla i da nauči da igra onaj ples kada se raduje, kada je prvi put progovorila. I to pitanje da li preživeti ili umreti je zapravo strašno, ali je tako.
4: Da. Pa, svak zvrlja, tu se od prvog momenta je Digni štio da se tu uključi ova Dijana Budisavljević i ta njena zaista velika humanitarna akcija spašavanja djece, bez obzira koliko su ta djeca prošla tu torturu, prelaska iz jedne vjere u drugu vjeru i sve ono što se dešavalo s njima, da. Ali ipak je spasila negdje pet, kažu oko 5000 djece, ja brojke ne volim, ali tako su mi kazali, da. Dakle, to je bio na ogroman rad i interesantno da su neki od ti ustaši pomagali da se to desi, tako da to je jedna, kako bi rekao, još uvijek enigma i oko Stepinca i oko svega, sve su to nerješene stvari do kraja. Ja se ne volim time baviti dok ne dobijemo određenu potvrdu, a to su toliko suprotstavljene ocjene da je gotovo teško se snalazi s jedne i s druge strane, to je jednostavno polarna udaljenost, ne možeš doći do prave istine nikako, da. Vrlo teško i preko svjedoka, zato što svjedoci isto nisi koji put uverljivi u određenim stvarima, znaš, vrlo je teško objasniti. Ja uvijek kažem da su svjedoci ne kako bi rekao, nesigurni, pa od tih prvih svjedoka Kristovih pa do danas je to sve ono što si vidio prvo opisuješ, pa onda se u opisu već mijenja stvar, pa vidiš na svoj način, pa taj način prenosiš neko drugom, pa se stvaraju mitovi, pa evo, puna je historija nekih mitova koje, eto, s time mi živimo, to učimo u školama, to ulazi u našu dušu i s time smo mi određeni na neki način, ne? Ali vidjeti logor Jasenovac i vidjeti šta se tamo sve radilo i na koji način se ubijalo i koliko masovno se ubijalo, i naravno da ne možeš ostati čitav poslije toga, posebno ako na raspolaganju imaš jedan medij koji se zove film i moraš progovoriti jer to se desilo u tvojoj okolini, to su radili, ajmo reći, tvoji ljudi, to znači ko to treba da o tome priča ako ne mi, ko bi sad to treba pričati, koji pravo mi možemo bilo s kim razgovarati o njihovim problemima i njihovim užasima ako ne govorimo o svojim užasima. Šta bi ja trebao da šutim i da ne razumijem, da pravim neke realizacije, ja nisam realizator, da pravim neke male pričice o nekoj familiji u kojoj mala ima probleme s ocem i tako da, ja vam pameti, to nisam ja, niti želim takve stvari raditi jer me ne interesiraju. A interesira me ovo što je zaista ubodeno kao koplje u svakog od nas, je mi ga, ne, i boli. I time ću se baviti do kraja, šta da radim, nemam drugog izlaza.
3: A čime biste se bavili? Čuli smo na otvaranju festa da ćete
5: da planirate.
4: Sam napravio ljubavni film, ali ne ovako kao ljubavni film da se dvoje vole, nego jednu žestinu koju još do sad nikad nije prikazao. Znaš, to će biti isto pobuna svih mogućih ovih koji misle da je svijet nešto ovako idealno posebno u četiri zida kad se ništa ne vidi, a sve se može. To bi volio napraviti. Ja. Vidjet ćemo, imam jedan strip koji sam želio raditi, to je Car Štitonoša. To je kad sam bio mali, onda sam tek sam naučio bio čirilice. Mi smo učili prvi i drugi razred, već smo znali čirilicu i latinicu zajedno. To je bila jedan sretan trenutak. Imali smo dva jezika, već u drugom razredu smo znali čitati. Pa smo čekali iz Beograda čirilični strip Carev Štitonoša. Mi smo prvi tamo na tom drvenom kiosku Bosni, onako bio je, Split je bio srušen cijeli, od saveznika bombardirali su ga tamo gdje sam ja živio. I stizali prvi u 6 sati, kad bi kamion bacio one novine u prašinu, onda mi našli taj paket gdje je bio taj strip. I onda bi ga nas 4-5 otvorili, jednog ga smo uzeli, pa bi kasnije kad bi ova došla prodavačica platili, onda smo ga zajedno čitali. To je Dušanovo vrijeme, to je viteški film, sličina je A Ivan Ho. I čini mi se da je, kako ja tražim neku estetiku videa novu s ovim elektronskim pomagalima umjetna inteligencija i sve, čini mi se, već smo napisali scenarij po tom stripu, čini mi se da bi bilo strašno zanimljivo raditi na tim jednostavnim odnosima, hrabrost, mržnja, ljubomora, ljubav, pa herojstvo, neke nadnaravne situacije koje su poput onih kineskih sada filmova gdje se sve leti, da sve nekako nerealno, a sve je bazirano na nekom ipak historijskom vremenu, tog Dušanovog vremena koje je bilo strahovito zanimljivo. I te jednostavne ljubavi, te jednostavna rješenja, ta najjednostavnije stvari, ali vizualno bi to moglo biti eksplozija. Znači komercijalna, velika komercijalna super spektakl je. Sa, uz pomoć svih ovih pomagala koje danas ima elektronika i umjetna inteligencija. To bi želio raditi, to sam već razgovarao u Telekomu. Ja se nadam, sad je Telekom glavni producent ovog filma, morali smo ga promijeniti jer nije išlo s ovim producentom koji je bio ranije. I to bi volio sad raditi ovako, da malo se opteretim sa medijem, ovim novim medijem koji je sad na raspolaganju, a malo da ostavim ove političke situacije.
5: Hvala vam, Lordane, na razgovoru.
4: Hvala vam, Nevena, hvala.
3: Hrabrost nije u bojnom polju ili bilo kojem političkom obračunu. Hrabrost je umetnost i doći do nekih saznanja koje samo mogu da se objasne preko medija koji se zove film. Kad god sam sebi postavljao pitanje, uvek sam konsultovao film, još od okupacije 26 lika preko krvi i pepela Jasenovca. Zlo je bilo jedna od tih tema, nešto što je usađeno u svima nama i što ulazi u nas u vremenima kada je to pogodno. Dužnost umetnika je da upozori da se zlo nikada ne ponovi, kaže naš današnji gost, reditelj Lordan Zafranović, čiji je film Djeca Kozare 42. otvorio ovogodišnji fest.

0: Fantastiche.
1: Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda, serija Paukova mreža, Dejan Ognjanović, Mladež, reprezentacija.

sve ređe. Baš retko. Izlazimo iz šume i oko nas su polja. Beskrajna polja. A iznad nas, na sve strane, do kraja svemira,

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.